Taneuh jeung tatangkalan muuh pada eundeur karasana. Bangun anu beunang kulini bae. Jagat siga anu runtag saking kurasa-rasana kekuatan antara si Wanarasetra jeung si manusa ajag anu keur tarung begalan pati, tarung tanding anu narohkeun pati jeung hirupna. Dua makhluk kajajaden sarua pada garangna, sarua pada gesitna, sarua pada rosakna lir munding rerakitan kuda papasangan.

Dijuruskan jurus simpenan Suntana mimiti dikaluarkeun. Kasaktian-kasaktian ilmu simpenan, ilmu siluman kalajambe anu nyanding dina jiwana digunakeun pikeun ngabinasa si Koncleng. Sedengan si Koncleng oge ngimbangan kana kasaktian hasil ajaran para guruna, para inohong anu kamasur dina jalan anu lempeng.

0: Aya hiji bayangan badan anu langsung nyamber awak si Konsleng dina kecepatan anu meh bareng jeung kecepatan sapasang leungeun Suntana dina waktu harita. Hiupos! Jagur! Taneuh anu jadi korban tebakan tenggelan Suntana pikeun ka papurisat mancawura nimbulkeun sora anu ngabledug sababaraha kali. Tangkalan jadi inggeung. Kolemat jeung relas. Eta jirim anu nyamber awak si Konsleng teh mendingan sakolepat leungit di atas tempat. Ngan kadenge aya sora anu ditujukeun ka Suntana. Suntana, anjeun geus cukup nyeun bukti yen anjeun bener-bener geus lain manusia deui. Kuring, si Danan Jaya anu ayeuna nulungan ka si Konsleng anu jadi dulur anjeun hiji-hijina. Mangke dina mangsa anu bakal datang, kula bakal ngayakeun perhitungan jeung diri anjeun Suntana. Ceuk eta sora, les. Aya sora naon-naon deui.
1: Setan de jodoh.
0: Aing bener-bener kacolongan dieu mah.
1: Eh, montong mapur sia setan Danan Jaya. Lamun anjeun nyata jago, ayo lawan kari jayaan si Suntana sia setan. Urang ajar sia.
0: Suntana rangho saking ku nafsu jeung gegejeran sagala rupa saking ku hanjelu-hanjeluna dumeh ka palingan geraku Danan Jaya anu nulungan si Konsleng. Tapi sanajan kalah kumaha oge Suntana ambek-ambekan tapi taya jalma anu nembongkeun jirimna lantaran Danan Jaya geus mabur anu duka tingkaman anu harita ngablesat tumpat lir kilat ninggalkeun eta tempat anu saterusna numpak kana tonggong nawuning bule sandigul anu geus nungguan ditukangan Bukit Luyu jeung rarancang Danan Jaya teh. Sedengkeun si Kamba jeung si Entang sarta si Rimba ari teu katingali aya di dinya lantaran geus init jauh ninggalkeun eta tempat. Gugue Suntana jadi nafsu ka pegung jeung urang maring lantaran lawan anu paling bahaya jeung paling jago geus bisa salamet jiwana. Tapi kituna teh teu lila lantaran Suntana boga anggapan yen kajeng sakumaha jagona si Konsleng tahangtu geus moal bisa disalametkeun deui jiwana lantaran kaampuhan keris pusaka Ki Palguna Jaya anu sakti turampuh. Si Konsleng anu baheula ungsi meruhkeun jeung ngelehkeun diri aing nyawana geus aya ditungtung buuk. Ayeuna tinggal mateni jeung ngancurkeun kekuatan si Jalurampa jeung para jago-jagona. Moal sabaraha kadik jayaanana kabeh kudu ancur leungeun aing sarta aing bisa ngawasa ieu wilayah kadaleman. Geus mikir kitu mangan sakilat Suntana geus ngablesat deui ninggalkeun.

tempat-tempat. Sedangkan di tempat saya, Jen, anu tarung tawuran begiragot bae, masing-masing pihak hayang aya dina kameunangan. Anu tangtu bae pikeun nebus nate kudu narohkeun pati jeung huripna. Sabab lamun kurang wisit jeung kurang rikat, geus tangtu jiwa anu bakal ngalayang dihakan panerjang lawan.

0: Estown aya dina leungeun Tuan Van Hollen, embong ngegreter sababaraha kali. Awan ngaluarkeun timah panas anu nembus kana daging musuh anu balanga, dituturkeun ku para soldaru anak-anak buahna. Sedengkeun ti jalur rampa oge bari nitih kudana harita terus mere sumanget kanu jadi abdi satyana.
1: Maju terus! Hancurkan kekuatan musuh! Hancurkan kekuatan si Pangkudajaya! Ayo, maju!

0: sirah si koncleng anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Seduh. Ya. Sugelat jeuh. Koncleng lucat ka luhur, syukur ngajejeg kana dada si jeuleuk. Yuk.
1: Ragukeun teras si koncleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakitu lu kapeatur.